kaže ha, vodim te sa sobom, vodim te u mrak. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U to je partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 prta vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim Pum.

se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

0: Okay, engine.
1: Yeah, man.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

0: Vreme je za prvu kafu. Tvoj radio prijatelj. Gong.
1: Dobro jutro.
2: Dobro vam jutro.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Razgovaraju dve zlatne ribice.
3: Gde si? Što vučeš tu udicu?
4: Čuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
3: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
2: Global Tel.
3: Puna kombinacija gigabajt i minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel, Jagodina.
5: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515. Trifun 2005, Jagodina.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na 2 lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
7: Kako beše reče, 035 824 3090.
8: Promaks, izvolite.
9: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
8: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
9: Pa jel ima nešto da je ostalo?
8: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
9: Pa vi ste maksimalni.
8: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
10: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 03 73. Dozvolite sebi podršku.

ali ujedno budite uvek sigurni. Voli vas vaš radio GONG.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije, i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
3: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
4: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
5: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
6: Soda voda, dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
7: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
8: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

Knjižara Kopen Plus je na novoj adresi. Preselili smo se iz Čočetove 7 u Stevana Prvovenčanog 11 na Pivari, pored male pošte i mesere Pikante. Godinama uz vas, a sada na novoj adresi. Telefon za informacije 063 7200 866. Vaša knjižara Kopen.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokala u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
3: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
2: Ne treba vam čudo da biste se vozili Mercedesom E-klase. Pozovite VIP taksi i vaš Benz stiže. Sa drugim taksijima zajednička nam je samo cena vožnje. U svemu ostalom prednjačimo. Vozila visoke klase, sigurnost, udobnost i profesionalno osoblje. 069 740 740 i 035 740 740. VIP taksi, da svako vaše putovanje bude pravo uživanje. VIP, novi taksi u gradu.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da je upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju. A to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, AIK Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

0: Tačno je 8 sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Zajedno na 935.

Strong Marketing. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj. More čeka na tebe. Sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more.

Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.

dobro jutro i uspešan dan. Želi vam salon nameštaja Modesta, sponsor dana Gong Radija.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Dobro vam jutro, ove subote prepodne pretežno sunčano, a posle podne i uveče promenljivo oblačno, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Duvaće slabi umeren jugozapadni i zapadni vetar, maksimalne dnevne temperature prvog dana vikenda od 29 do 33 stepena.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

0: Gong Marketing. Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
1: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti. Sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane. Ili još bolje sladoled. A tek sendviči. Topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24-7, i subotom, i nedeljom, i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za 2 sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
4: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo, i agencija Boris 035 na zelenoj pijaci. Telefoni 060-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.
5: Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93,5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93,5.

0: Strong Marketing.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.

0: Marketing. Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
0: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
1: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
1: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
4: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
0: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 687 87.
4: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup. Čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadrandan, pa pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
0: Jeste, jeste, bori se za ovo, bori se za ono, bori se.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: S-Team Invest iz Jagodine, firma za izgradnju i prodaju stanova, zbog širenja poslovanja i više aktivnih stambenih projekata zapošljava šefa gradilišta sa iskustvom u organizaciji gradilišta, koordinaciji više podizvođača i kontroli izvođenja radova na stambenim objektima, a takođe i operativnog menadžera u građevini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u građevini i radu na stambenim objektima. Nudimo stalno zaposlenje, redovna primanja i mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za informacije 060-33-11-654.
3: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
4: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci. Telefon za informacije 064-8699-008.
5: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062-307-366.
6: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
7: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 11 sati i 30 minuta.

0: preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal. U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz skupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting Jagodina. Sting.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
0: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
3: Slušate vikend program GONG.

Knjižara Kopen Plus je na novoj adresi. Preselili smo se iz Čočetove 7 u Stevana Prvovenčanog 11 na Pivari, pored male pošte i mesere Pikante. Godinama uz vas, a sada na novoj adresi. Telefon za informacije 063 7200 866. Vaša knjižara Kopen Plus.

0: Marketing.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 36302. Optika Exclusive In.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Kako beše?

0: 035 824 3090.
1: Pro Max, izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa je li ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo ProMax.
3: ProMax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u ProMaxu nabavljaš.
4: Jer vaš jedino običan muzički izbor je
0: Radio Gong.

0: Slušali ste
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: tražiš najukusnije pečenje. Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Vikend donosi smenu sunca i oblaka, a povremeno bi mogao da nam zatreba i kišobran, naročito u nedelju. Tokom ovog prepodneva pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, vetar slabi umeren zapadnih pravaca. Maksimalne dnevne temperature danas od 30 do 34, koliko bi danas trebalo da bude maksimalna dnevna temperatura u gradu.

0: More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more. Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
2: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP. Jagodina.
3: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
4: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od Mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od Mesa, Jagodina.

0: Automoto Savez Srbije. Stanje na putevima.
1: Sponzor izveštaja, benzinska stanica Koral.
2: Pozdrav iz Automoto Saveza. Sezona putovanja i godišnjih odmora donosi pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima kao i graničnim prelazima. Za sada je prohodnost dobra. Međutim, tokom dana očekuje se veći priliv vozila na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske, pre svega na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija, gde su trenutno zadržavanja na našem prelazu promenjiva od 30 do 60 minuta. Zato vozačima savjetujemo da koriste i manje granične prelaze, jer je za celokupan prelaz granice potrebno izdvojiti više vremena. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Na graničnim prelazima Batrovci i Šid očekuje se popunjen međuprostor, pa su moguća i duža zadržavanja i na ovim prelazima. Ukoliko se formiraju kolone, koristite alternativne prelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo i Bezdan. Zbog novog sistema kontrole putnika na ulazu i izlazu iz Evropske unije, moguća su dodatna zadržavanja, pa je potrebno više strpljenja. Na Gradini i na Preševu treba očekivati zadržavanja tokom dana, dok se na graničnim prilazima sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom ne očekuju duže zadržavanja od 30 minuta. Putevi Srbije podsjećaju i na radove koji su u toku na više deonica, a radovi se izvode između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci. Radi se i na autoputu E75 kod Vrčina između petlji Požarevac i Velika Plana, kao i na deonici Markovac-Velika Plana, gde je u toku sanacija nadvožnjaka. Radovi su u toku između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj je preusmeren na suprotnu stranu autoputa korišćenjem službenih prolaza, zbog čega nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gasprom. Na deonici Mioska Gostum saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, pa vozači treba da obrate pažnju na privremenu semaforsku signalizaciju u zoni radova. Naplatne stanice rade punim kapacitetom. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio što brži, a trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Pre polaska na put proverite tehničku ispravnost vozila. Blagovremeno obezbedite i svu neophodnu međunarodnu dokumentaciju. A dobrom pripremom možete izbeći mnoge neprijatnosti i bezbrižnije putovati. Ukoliko vam tokom putovanja zatreba pomoć ili informacija iz oblasti saobraćaja, na raspolaganju vam je naš operativni centar 1987. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
0: Sve vrste goriva, autogas, perionica automobila na benzinskoj stanici Koral. 24 sata kod naplatne rampe u Jagodini.
1: Srećan put želi vam benzinska stanica Koral.

0: U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate rošti, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063 716 9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
1: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06

0: 096-396-350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.
1: Vikend uz Gong.

0: Tačno je 11 sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
2: Nesvana jutro.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da ju upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju, a to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, AIK Kula 2, pizzerija Vetrenjača 8820 820.

0: Gong Marketing.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
3: Razgovaraju dve zlatne ribice.
4: Gde si? Što vučeš tu udicu?
5: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
4: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
3: Global Tel.
4: Puna kombinacija gigabajt i minuta. Neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
2: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Mali oglasi Gong radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Jota taksi je potrebna dispečerka. Ukoliko želite siguran posao i sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. Više informacija na 0800 35 35 36.
3: Esteem Invest iz Jagodine je firma za izgradnju i prodaju stanova. Zbog širenja poslovanja i više aktivnih stambenih projekata zapošljava šefa gradilišta sa iskustvom u organizaciji gradilišta, koordinaciji više podizvođača i kontroli izvođenja radova na stambenim objektima, a također i operativnog menadžera u građevini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u građevini i radu na stambenim objektima. Nudimo stalno zaposlenje, redovna primanja i mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za informacije 060 33 11 654.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci. Telefon za informacije 064 86 99 008.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 844 5114.
0: Slušali ste male oglase Gong radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 13 sati i 30 minuta.
0: Gong, samo hitovi, ništa manje.

0: Izgradite siguran biznis.
1: Reklame GONG 242454.
2: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza italijana Uno Momento.
3: Točak centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
4: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
5: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

knjižara Kopen Plus je na novoj adresi. Preselili smo se iz Čočetove 7 u Stevana Prvovenčanog 11 na Pivari, pored male pošte i mesere Pikante. Godinama uz vas, a sada na novoj adresi. Telefon za informacije 063 7200 866. Vaša knjižara Kopen.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Kako beše reče? 035 824 3090.
2: Izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
5: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara,

0: kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji. Besplatni pregledi i određivanje dioptrije. Brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini 035 88 20 650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
1: Ovoga leta najveće hitove vam serviramo dobro ohlađene. Uživaj i slušaj Radio Gong.

Kada birate nekretninu, birajte je pametno i birajte pametno ljude koji će za vas izabrati nekretninu. Dobar vam dan na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence, tačno je podne. Subota je 11. julski dan, prvi dan vikenda, 29 stepeni je trenutno u gradu, prepodne sunčano, ali u poslepodnevnim satima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, vetar će biti slab i umeren zapadnih pravaca, od 30 do 34 stepena danas, maksimalna dnevna temperatura u Jagodini oko 33. Vikend nam generalno donosi smenu sunca i oblaka, a povremeno bi mogao da nam zatreba i kišobran, naročito u nedelju kada nas očekuje na severu zemlje suvo, međutim u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a posle podne u brdsko-planinskim predjelima i sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, sutra jutarnje temperature od 15 do 20, maksimalne dnevne od 27 do 30 stepeni. Prelazimo na kulturna dešavanja. Do 15. jula dva filma u Jagodinskom bioskopu, 19. sati Malci i Monstrum i dečiji film, u 21. sat pogledajte triler pod nazivom Ton zločina. Dva sjajna muzička dešavanja očekuju nas tokom ovog vikenda, sve tu u okviru Jagodinskog kulturnog leta, večeras od 21 sat na platou kulturnog centra u okviru manifestacije Svetionik. Nastupaju Trojke, bend Trojke. Ukoliko želite da rezervišete sto, to možete učiniti na 064-8197-856. Sutra je Petrovdan, gradska slava, uvek povodom Petrovdana mi imamo neki veliki koncert na Jagodinskom skveru u centru grada. Nema razloga da tako ne bude i ove godine, pa ćemo od 21 sat uživati u sjajnoj muzici i velikim hitovima grupe Zana. Fudbalsko leto u bašti kulturnog centra do 19. jula. Najzanimljivije završne utakmice svetskog prvenstva u fudbalu možete gledati na velikom platnu upravo u bašti kulturnog centra. Povodom gradske slave Petrovdana u nedelju 12. jula Crkva Svetih apostola Petra i Pavla poziva vas na svetu liturgiju koja počinje u 8 sati ujutru, a nakon toga u crkvenoj porti biće organizovan i tradicionalni etno sajam starih zanata. Danas u Ćićevcu Udruženje gljivara Bukovača iz Ćićevca organizuje edukativno-gastronomsko-turističku manifestaciju koja je posvećena gljivama, gljivarenju, ali i promociji predela Mojsinskih planina i Stalačke klisure Južne Morave. Posetioce zaista očekuje sjajan program tokom dana i večeras od 20 sati iza zgrade opštine u Ćićevcu muzički program. Imajući u vidu period toplog i suvog vremena, doduše to je sada promenljivo, ali svakako treba obratiti pažnju jer ovakve vremenske prilike pogoduju nastanku i razvoju požara na otvorenom, pa vas sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije upozorava da ukoliko vidite otvoreni plamen, pozovete vatrogasnu brigadu na 193, međutim takođe podsećaju i građane da je zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru. I ne samo toga, već ostatka useva, smeće, loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Bilo bi lepo da to poslušate, da budete dovoljno razumni da to ne radite, a ukoliko niste, onda naravno postoje i kazne. Za fizička lica one se kreću od 10 do 50.000 dinara, a kada je reč o pravnim licima, kazne su od 300.000 do milion dinara.

Danas smo isplanirali i poseban dan i poseban moto za ovaj vikend, a to bi prilike glasilo: sve što ne možemo da dohvatimo iz ležećeg položaja, to nam danas ne treba. To nam je plan za vikend, dakle odmaranje, uživanje u dobrom vremenu i naravno u dobroj muzici koju ćemo ovog vikenda birati za vas. Svako dobro, želi vam vaš Radio Gong.

0: marketing. Privucite klijenta ka vašem biznisu. Reklame GONG 24 24 54.
1: Tražiš najukusnije pečenje. Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 8226 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
2: Šolica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
4: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
5: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate rošti, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063 716 9810. Potražite nas na Google mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
1: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?

0: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
1: Kardinal Nekretnine, dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana, bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP. Jagodina.

Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i

Naše igre već gasne plan. Život se šali sa nama, bit ću sama.

0: 2-4-2-4-5-4
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035-824-3090.
3: Promax, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa jel ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
7: Razgovaraju dve zlatne ribice.
8: Gde si? Što vučeš tu udicu?
9: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
8: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
7: Global Tel.
8: Puno kombinacije gigabajti i minuta. Neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
10: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
5: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 060 696 6350 i 035 243 350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.
1: Letnji vikend Gong.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj. 8-228-761.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
3: Pizzerija Vetrenjača 8-820-820 Ajk Kula 2.
4: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
3: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

Knjižara Kopen Plus je na novoj adresi. Preselili smo se iz Čočetove 7 u Stevana Prvovenčanog 11 na Pivari, pored male pošte i mesere Pikante. Godinama uz vas, a sada na novoj adresi. Telefon za informacije 063 7200 866. Vaša knjižara Kopen Plus.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Jota taksi je potrebna dispečerka. Ukoliko želite siguran posao i sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. Više informacija na 0800 35 35 36.
3: Esteem Invest iz Jagodine je firma za izgradnju i prodaju stanova. Zbog širenja poslovanja i više aktivnih stambenih projekata zapošljava šefa gradilišta sa iskustvom u organizaciji gradilišta, koordinaciji više podizvođača i kontroli izvođenja radova na stambenim objektima, a takođe i operativnog menadžera u građevini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u građevini i radu na stambenim objektima. Nudimo stalno zaposlenje, redovna primanja i mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za informacije 060 33 11 654.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci. Telefon za informacije 064 86 99 008.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 844 5114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 17 sati i 30 minuta.

0: 02-24-24-54. Gong Marketing.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
5: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
6: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

0: 24 24 54. Gong Marketing.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uz skupljeno piće, gratis iznajmljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886, 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka.

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila. Boris 035.

sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fanfare i pleh, ma neka praš

0: Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.

0: osveženje i dobro druženje. Kuba Cafe kod Hali Sportova.
1: Ma daj sve, Italijana Uno.
2: 88 44 884.
3: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
0: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
4: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
5: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
3: MB Taksi. Besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

novosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike uz osvrt na savremeni svet. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona, Mobil Lui i Globaltel. Mnogo puta najavljivani Honor X80 Pro Max konačno je i zvanično predstavljen u Kini. Glavna odlika ovog telefona je njegova baterija kapaciteta čak 11.000 mAh, što je najveća baterija koju smo do sada videli na jednom smartfonu za masovno tržište. Pomenuta baterija se puni brzinom od 90, a također podržava i obrnuto punjenje od 27 W. Telefon ima ekran od 6,8 inča, rezoluciju 1280x2780 pixela sa osvežavanjem od 120 Hz i neverovatnim maksimalnim osvetljenjem od čak 10.000 nita. Mobil Lui i Globaltel. Jacob & Company napravio je jedinstveni luksuzni sat za kolekcionara automobila iz Sjedinjenih Država, a na brojčaniku ovog remek dela nalaze se minijaturne replike tri modela brenda Ferrari i jednog Bugattija. Procenjuje se da ovaj nesvakidašnji časovnik vredi između 880.000 i 1,31 milion evra. Sat je dizajniran u bliskoj saradnji sa poznatim 65-godišnjim kolekcionarom Martijem Pattonom. Njegova kompanija Patton Motors predstavlja elitni automobil mobilski brend i salon koji obslužuje klijente visoke platežne moći, a specijalizovan je za luksuzne i izuzetno retke kolekcionarske automobile. Mobil Lui i Globaltel. U vremenu u kome sada živimo, dan traje 24 sata, što će se u budućnosti možda i promeniti. Naučnici očekuju da će zemljina rotacija nastaviti da usporava, ali promena je toliko postepena da je nevidljiva u svakodnevnom životu. Poznati dan od 24 sata nije kosmička konstanta, već ishod drevne borbe između Sunca i Meseca. Dan od 25 sati jeste moguć u teoriji, međutim, toliko je daleko u budućnosti i neće imati nikakav praktični uticaj na ljude, civilizaciju, niti na kalendare kakve poznajemo danas. Slušali ste aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona, Mobil Lui i Globaltel. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Lui. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Veće od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Lui, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.

0: Strong Marketing.
1: More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more.
2: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza italijana Uno Momento.
3: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
4: U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
5: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: što je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
1: Točo centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
0: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
2: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
3: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Sponzori Gong Radija. Zlatni sponzor i sponzor stanja na putevima. Benzinska pumpa Coral, sponzor tačnog vremena. Agencija za nekretnine Cardinal Residence, sponzor kvalitetne gradnje. Promax, stovarište građevinskog materijala. Sponzor Hita dana. Tehnički pregled Boris 035. Sponzor vremenske prognoze Sting. Sponzor meseca i sponzor dobre vožnje MB Taksi, Kuba Cafe i butik Zvončica i Peter Pan. Sponzor dana i sponzor dobre kupovine Salon nameštaja Modesta. Sponzor dobrog zalogaja i prijateljskog druženja Salon Roštilja, Žar. Sponzor ponude grada XL Prostor. Sponzor tradicije i srpskog gostoprimstva Restoran Mali Raj. Sponzor ukrašavanja doma Fabrika i prodajni salon Ukras. Sponzor dobre usluge Pizza Italijana Uno. Sponzor stručnosti Atak DOO. Sponzor dobrog ukusa Čudesa od mesa. Sponzor Autosvet Vesti. Autoservis Ristić. Sponzor emisije Nauka i tehnika. Mobiluj i Globaltel. Sponzor naše stvarnosti. Laboratorija Pasteur. Sponzor osveženja Casa di Moda. Sponzor čistoće Autocentar Točak. Sponzor brze dostave i zadovoljnih potrošača Jumbo.

0: Marketing. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
0: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 68 787.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
3: Razgovaraju dve zlatne ribice.
4: Gde si? Što vučeš tu udicu?
5: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
4: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
3: Global Tel.
4: Puna kombinacija gigabajt i minuta. Neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 06 77 35 06 77. Global Tel Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica. Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
1: Salon Roštilja, Žar.
2: 242-092.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu. Na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
4: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
5: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
6: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Aik Kula 2.
7: Na zadovoljstvo gostiju Mali Raj
6: 8228761.
8: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
9: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 24 23 24.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Spink Jagodina.
1: Dok je u prepodnevnim satima bilo pretežno sunčano, od sredine dana, tačnije od sada, možemo očekivati, doduše ne u svim krajevima naše zemlje, promenljivo oblačno vreme, ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Sutra promenljivo oblačno, na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a posle podne u brdsko-planinskim predelima i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnje temperature od 15 do 20, maksimalne dnevne od 27 do 30 stepeni.

0: GONG radija.
1: 24, 24, 54.
2: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a košica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
3: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli!
4: Soda voda, dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
5: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
6: Kako beše reče? 035-824-3090.
7: Promax, izvolite.
8: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
7: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
8: Pa je li ima nešto da je ostalo?
7: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
8: Pa vi ste maksimalni.
7: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
9: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da je upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju. A to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir Pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

0: Jung Marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata? Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza, Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza, Jagodina.
2: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06 696 6350 i 035 243 350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

nikad ti neću reći istinu. Daleko smo mi od tog, samo ti mašne na prozoru. Doći će i dan tvoj, nikad ti neću reći gde sam to.

istinu, neću ti naneti bol. Spašću te svojim odlaskom, mada sam lud za tobom. Nikad ti neću reći koliko te volim.

Neću ti reći istinu. Neću ti naneti bol. Evo, spašit ću te svojim odlaskom. Mada znaš, lud sam za to. I znaj, neću ti reći gde sam to sakrio ljubav svu. Zbog čega noću sanjam te? Zašto? Zašto?

0: uspješni marketing. Privucite klijenta ka vašem biznisu. Reklame GONG 24 24 54.
1: Razgovaraju dve zlatne ribice.
2: Gde si? Što vučeš tu udicu?
3: Čuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
2: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
1: Global Tel.
2: Puno kombinacije gigabajti minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
4: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
5: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
6: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
4: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od Mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od Mesa Jagodina. Zlatni sponsor GONG radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: GONG radija.
1: 24, 24, 54.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063 716 9810. Potražite nas na Google mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
3: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24-7, i subotom, i nedeljom, i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: More čeka na tebe. Sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062 226 155.

0: gde je ovaj čovjek?
1: Gde si, kume? Počinje utakmica.
2: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
1: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
3: Halo, ovde Boris.
4: Letnji vikend Gong.

7 do 15 sati. Telefon 621 331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.

0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi. U optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
1: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M-Petrol.

0: 2-4-2-4-5-4. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: Devetka, trojka, petica.
1: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.
2: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
3: Pizza Italiana Uno.
0: 88 44 884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
1: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Jota taksi je upotrebna dispečerka. Ukoliko želite siguran posao i sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. Više informacija na 0800 35 35 36.
3: Esteem Invest iz Jagodine, firma za izgradnju i prodaju stanova, zbog širenja poslovanja i više aktivnih stambenih projekata zapošljava šefa gradilišta sa iskustvom u organizaciji gradilišta, koordinaciji više podizvođača i kontroli izvođenja radova na stambenim objektima, a takođe i operativnog menadžera u građevini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u građevini i radu na stambenim objektima. Nudimo stalno zaposlenje, redovna primanja i mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za informacije 060 33 11 654.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci. Telefon za informacije 064 86 99 008.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 19 sati i 30 minuta.

nikad više neće bit svejedno. Svaku od njih u životu bar po jednom.

0: Gong Marketing.
1: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti. Sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane. Ili još bolje sladoled. A tek sendviči, topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 8844884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.
2: Točak centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis, 066-241-693.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
4: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
5: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Knjižara Kopen Plus je na novoj adresi. Preselili smo se iz Čočetove 7 u Stevana Prvovenčanog 11 na Pivari, pored male pošte i mesere Pikante. Godinama uz vas, a sada na novoj adresi. Telefon za informacije 063 7200 866. Vaša knjižara Kopen Plus.

0: Dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 6059 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Najjača i najelegantnija garažna vrata u Srbiji. Izaberite segmentna, kipujuća ili rolo vrata za svoju garažu. Ekskluzivni distributer nemačkih garažnih vrata Hoermann. Ulica Lepenička, naselje Sveta Petka u Jagodini 063 614 034. Najkvalitetnija i najpovoljnija garažna vrata u Srbiji.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
3: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadran dan. Pa, pauza.
0: Čuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
0: Jeste, jeste, bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: Mesec je mlad zaljuljao grad, na lahoru mrak prosušio lak. Po baštinu su prve noćne frajle nikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigraj kule. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool, sve ima svoje. I vatra i led, u kap se spoji čemer i med, sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.
1: Na na na na na na,
0: malecka,
1: na na na na na na,
0: polnić zvecka.

noće ko neki druid, smočkala fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerke koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tame postoje da bi prisvale sjaje.

0: 024-2454 Gong Marketing. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj. More čeka na tebe. Sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065-466-9379. Niš ekspres i pravo na more.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras, Veliki Popović.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da je upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju. A to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

0: 024-2454-54 Gong Marketing.
1: Kako beše reče? 035-824-3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035-826-886, 245-886 ili 063-107-6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
6: Razgovaraju dve zlatne ribice.
7: Gde si? Što vučeš tu udicu?
8: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
7: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
6: Global Tel.
7: Puna kombinacija gigabajt i minuta. Neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
9: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
10: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3156-715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

0: preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
2: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
0: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-6-6-3-5-0 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Jota taksi je potrebna dispečerka. Ukoliko želite siguran posao i sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. Više informacija na 0800 35 35 36.
3: Esteem Invest iz Jagodine je firma za izgradnju i prodaju stanova zbog širenja poslovanja i više aktivnih stambenih projekata zapošljava šefa gradilišta sa iskustvom u organizaciji gradilišta, koordinaciji više podizvođača i kontroli izvođenja radova na stambenim objektima, a takođe i operativnog menadžera u građevini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u građevini i radu na stambenim objektima. Nudimo stalno zaposlenje, redovna primanja i mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za informacije 060 33 11 654.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci. Telefon za informacije 064 86 99 008.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 844 5114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.

0: 24 24 54 Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a košica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
3: Telefoni 035 88 333 i 064 82 68 787.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.

0: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

knjižara Kopen Plus je na novoj adresi. Preselili smo se iz Čočetove 7 u Stevana Prvovenčanog 11 na Pivari, pored male pošte i mesere Pikante. Godinama uz vas, a sada na novoj adresi. Telefon za informacije 063 7200 866. Vaša knjižara Kopen Plus.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035 824 3090.
3: Izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo, mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
0: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit, 88 41 795. Preduzeće Atak Jagodina.

Gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina. VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: Slušali ste
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor Hita dana, tehnički pregled i registracija vozila Boris 030.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 22 30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo PEP Jagodina.
0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate rošti, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
3: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: Zvuk marketing.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
2: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, Jagodina.
3: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3156-715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

0: moj čovjek. Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: kako beše reče, 035-824-3090.
1: Promax, izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno, pa da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve, cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa je li ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
3: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza Italijana, Uno Momento.
3: More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065-466-9379. Niš ekspres i pravo na more.
5: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
3: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
5: Točak centar, prionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.

Glavni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek

Knjižara Kopen Plus je na novoj adresi. Preselili smo se iz Čočetove 7 u Stevana Prvovenčanog 11 na Pivari, pored Male pošte i Mesere Pikante. Godinama uz vas, a sada na novoj adresi. Telefon za informacije 063 7200 866. Vaša knjižara Kopen Plus.

한 번.

Sve ove godine bez nas, a ja i sad ti čujem glas, kako mi govori da svaka istina je laž, da ništa nemaš da mi daš.

Da ću tebi ja tako pohapan, odbačen od svih, sumnjom taban.

na trn pretrne. U pogledima tražimo brise koji na nju liče, glavom protiv srca borim se, al na kraju priče srce proda stari trik.

0: Kažu da je rad stvorio čoveka.
1: Drugovi, da se razumemo, ja sam u ovom preduzeću od početka.
0: A čovek se brzo umori.
2: Kako će mi biti divno kad odem 3 nedelje sama na letovanje?
0: A kad se umori, nije sav svoj.
3: Jel može ovaj radio da se ugasi?
2: Ne dolazi u obzir.
0: Ali muzika ostaje.
4: I muzika ti treba.
5: I muzika da bome.
0: Jer spaja ljude.
6: Šta je sad opet?
0: Radio Gong.

0: sve.
1: Slušate noćni program Gong FM.
2: Pozdrav svima i puno zdravlja i sreće i nekog mirnog i dobrog vremena.